0: Iako mi je bilo bitno da aktiviramo onda taj prostor, da to bude prostorna instalacija, jer da ne budu samo kačenje na zidove i tako ste stvari, nego ukratko to se ove experience, znači da neko ko uđe tu, da ima osjećaj iskustvo podvodno, da ima osjećaj talasa, zvukova, cele situacije, da bude experience, iskustvo.
1: Sve tri pomenute izložbe otvorene su do 15. avgusta.